Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգան չեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 3-ը ցանեսպրիգայինեն 92.3 մեգահերցի վրայն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր 9 նավասարդ համիդյարն 2026 գպոխանցենք ձեզի 3-վա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ծենասպրված էին լիպանանի վանացայնեն արավոտյան ժամը 8:00 և աբա ժամը 10:00։ Հաջելունություն ձեր բոլորին։

Նախական Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ձանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սալեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սալեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Ղարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային անդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3-7 եւ 4-7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակիցերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչագազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ձանր վիճակի մեջ։ Բաշտոնական հաստատում առաջում չկա։ Ըստ աղբյուրներու, ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն ետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Ղարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները կբնդեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարացման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեիի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Առնվազն 6 և 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցներում մեկում մեջ աշակերտի մը գադարած հրացեկության հետևանքով աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ եւ 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ երևի, թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն գցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարաշրջանին դպրոց շուրջ 3000

ունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուր Յոքեր իշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրած է Սահար, նշելով, որ թուրքյան փռնակրված է Սուրյո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ կհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կպահպանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրյո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ահաբեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրյո հարավեն, նշած է ան։ Նախարար Ֆիդան գուզե, որ Իսրայել թատրի պաշտպանվիլ իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգներն, նման բան չլար, Իսրայել կշարունակեց հեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիք պաշտպանելու համար, ավել ցուսած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին հետ տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրյո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրյո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունությանը սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց էր Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ արած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ճնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսի թատրեցնեն ռազմական գործողությունները և լիարժեք իրականացնեն Իսրայելի և Սուրյո միջև 1974 թվականին կնքված հագամարտություններու լուծման գառուցակազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիա քահաջարանք Մոհամմեդ բն Սալմանի և Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդդայի մեջ կստորագրվի 3 երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ կգնքվի շրջանի մեջ պատերազմներու հագամարտություններու և ռազմական լարվածության աճի խորապատկերի վրա։ Այս տաշինքով 3 երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության գործակցությունը, Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմեն հարաճած լարվածության սրումեն ետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ստորագրած է 2 հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թադարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնարը ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը հրավարագեց հայտարարությունը նշելով. «Մտահոգ կհետևինք թատական վարույթներուն»։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կճանչնա հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո յուրահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորե գրոնի ազատությունը, նաև Եկեղեցվո ներքին ինքնակառավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու, նաև օրենքի քերագայության նկատմամբ հարկանքը գենսական նշանակություն ունի Եկեղեցվո և Պետության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներկայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու և այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են Եկեղեցվո նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում գտած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները և կտկարացնեն մեր ժողովրդի հնագույն և ամենավստահելի հաստատություններն մեկը։

Ամերիկան 17 տար շարունակ հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը եւ մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության մշակույթի լեզվի եւ միասնականության գլխավոր բաղաբանը։ Թարերու ընտածքին հալազանքներու օդար դիրաբեդություններու ցեղասպանության եւ ազգային ձանր փորձություններու պայմաններում մեջ Եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգոնության եւ շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաև սպիրկի մեջ գործող հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո գյանքի եւ հոբական արաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բնականոն հոբական ծառայությունը, անորոշություն կստեղծեն հավատացյալներու շրջանակի մեջ եւ կսահմանափակեն Եկեղեցվո կարողությունը ամբողջ աշխարհի մեջ հայ համայնքներու անթեփ լիարժեք իրականացնելու իր հոգեվոր արաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը և հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո սահմանադրությամբ ճանցված ինքնագարավարության նկատմամբ հարգանքը։ Մենք հարգանքով գոչ կնենք քորձեր իմաստությամբ, զսպվածությամբ և փոխադարձ հարգանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության և հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կորզատրելու բոլոր չանքերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը և գարելիություն ընցերելու Եկեղեցվո ազատ և առանց խոչընդոտներու շարունակելու իր սրբազան արաքելությունը։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը կվստահեցնե քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության և հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության և անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրդնե և պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի վարգյան ետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմփակ թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու, թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել է։ Փաստաբան Արա Զորաբյան ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան և արդոնակիրը ես հանձնացեմ փաստաբաններու դան նախակահ լալու ժամանակ, և նկատի առնելով, որ այդ կրնակ ասկաց առաջացնել, ան հրաժարեցավ քորձը քննարկել է։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետև ըստ էության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը գճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավ ան։ Աբա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը և հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի մայրաթոր։ Վեհապարը իր աջակիցներու ընկերակցությամբ արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի մայրաթորի տարածք։ Նիստին ներկայացած էր նաև այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին առջև կաթողիկոսին աջակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներու քորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ էին նաև պատգամավորներ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցութենեն։ Ես անասելի ցավ գսկամ, երբ վեհապար հայրապետի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրպազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամտություն դեղի գունենա, որոնց մե ոչ մեկը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդհանրապես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադեն հայտարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոդվածը, որով կմեղադրվի կաթողիկոսը, փանդարգություն կնախադես է, հարցումին Վարդևանյանը ասավ.
չեմ ուզերանոր մասին խոսիլ, մեն գադով գարձես կենսունագություն գուդանք այս վարույթին, պաստա այն է, որ գա աբորինություն։ Այս կործը գվերապերի Վարչապետի Հագագաթողոսական արշավի միացած դասը եպիսկոպոսներեն Քևորգ Սրբազանին։ Կաթողոսը «Բաշտոնանք» ըրաձեր ձայն, իսկ թադարանը բարդավորեց ուսած վերագանքնել հոգևորականը իր բաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց և գարկալույց ըրավ ձայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջը չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական Կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի խոչընդոտում։ Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթերաթրե Հայաստանին, քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախավայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն և գվերապերի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցվո։ Էջմիածնի մեջ դեղի ունենա խայդարակ թադավարություն ընդեմ ամենայն հայոց կաթողոսին և մեր հարկարժան մյուս հոգևորականներուն։ Իրականության մեջ այդ այսպես կոչված թադավարություն է ոչ միայն և ոչ այնքան մեր հոգևոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցվո և մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն և մերժելով Փաշազադեի գամագադարները, քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատգամավոր Քեղան Մանուկյան նշավ. Չեմ գրնար, թե գուզ գարչ չանտրատարնալ այս օրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվո թեմ պայքարին։ Երբեմն քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորները գնեղվին ինձ մե, որ զիրենք կհամեմատեմ բոլշևիկներու հետ։ Բայց նայեցեք, բոլշևիկները ինչ արին։ 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ առաքելական եկեղեցվո, այսինքն որպես համայնք Թիֆլիսներ, Թիֆլիսեն սկիզբ արավ, հետո տեղափոխվեցավ Սովետական Հայաստան։ Ազատ եկեղեցվո շարժում սկսավ ամբողջովին այն, որ այս տարիներում կգադարվեր Հայաստանի մեջ։ Այնտեղ գար եպիսկոպոս մը կամ վարդապետ մը, որուն անունը այսօր չեմ հիշեր, ամբողջովին նույն թեզերով կքրավեին եկեղեցիները, թերթ կդբեին, կքննադատեին վեհապարը, բարեփոխումներ կպահանջեին։ Բարդվեցավ այդ։ Երբ այդ բարդվեցավ, անցան երկրորդ քայլին, սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները։ Ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս, ի թեպ արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը, ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է։ Ցերպակալություններն ալ չաճողեցան։ Հասան վերջին գետին, Մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը։ Աստված երկար կյանք տա մեր վեհապարին, բայց այն, որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ, համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության։ Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան իր գարկին ասավ. Որքան ալ փորձեք բարդություններու և զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ցեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք, նաև Հայաստանի պատմութենեն չչնչվող փաստեն պատերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ առաքելական եկեղեցվո, մեր ինքնության և արժեքներու թեմ արշավը և ամենայն հայոց կաթողոսը թադարանին առջև գանքնեցնելը, ասավ Լիլիթ Գալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն։ Հարկերի ունգնդիններ, վանացայնեն աղորդեցինք լուրեր։

0: Լավագույն և հարազատ։
1: Բարևցիս հարգելուն ընդիրներ, բանացայնի եթերով և թիմադեդրիեչով ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եկեղեցու թեմ արշավը գխարխել են մեր պետականության հիմերը, հաստատեց Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին ադյանին թադարանի մեջ 3 գեսորե 7 ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան թադական որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով թադարան հասավ, արդեն մեծատիվ անձեր համախմբված էին անորի իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկան նաև ընդդիմադիր ուժերու ներգայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չկարողացավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չկար։ Մամլո զրույցի ընթացքին թե Հայաստան Թաշինքի ներգայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներգայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև հանրապետական գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան դեղի ունեցողը որակեցին ասկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր ասկային ամոթը դեղի կունենա բեդությունը չէ, Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, ամբիդի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային թադարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է բեդութենեն, եւ բեդությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցու վերաբերյալ, նաեւ եկեղեցու ներքին ցանկին վերաբերող թադական կորձընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցու ներքին կորձերուն կապված որևէ թեպք, որ գտարնա թադարանի քնության արգա, չէ լսված, չէ դեսած եւ անհնար է դեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի մեր հասարակության եւ սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղագի ամոթ եւ խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Թադական նիստի մեկնարկին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է ծրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև վարձվեցավ, որ թադավորը հրաժարած է թադին քնութենը։ Այսօրվան թադական նիստին հետ կապված դեղեկացնեմ, թե ինչ դեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկսնական հանգրվանին կքննարկվի թադավորի բացարգի եւ ինքնապացարգի հարցը։ Թադավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ կորձը քննել։ Ըստ էության, թադավորը հանդիսացավ նաև պաստապան։ Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, եւ արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնած եմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց թադավորը նկատի ունենալով, որ անգրնա գասկադի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն թադավորին այս կայլը գողջունեմ այն տեսակետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի կորձընթացին, ասաց պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Թադական այս կորձը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն եւ ընդդիմության պետության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին կորձերու միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ եւ թե միջազգային նախաթեբերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երբ դուրս եկավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության թադարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց։ Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին II Հեդի Վոդեն ուղղվեցավ դեպի Մայրդաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք եւ վեհապարը իր բացկամը տվավ հավատացյալներուն։
Քարեկին վեհապար հայրապետական իր սերը օրդություն ու կնահատանքը փոխանցեց անոնց, հաստատելով, որ հայ եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրանն ու սրբություն է։ Մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը, առաջնորդողը դեպի Աստված ու պրկություն եւ աննահանջ պահանջը հայոց ինքնության եւ ազգային հոգևոր ժառանգության։ Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի եւ Սպիրկի հայորդիներուն, ազգային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պաստապաններուն, քիդական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո եւ անոր արակելության։ Աննգում պիտի ելանք եւ միասնապար համար ու դեվական չանկերով ներծնենք, որպեսի թատրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականություն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության եւ ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դեվական չանկեր պիտի ներծնենք, որպեսի հայրենական ու ազգային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ եւ մեր ցանկի մեջ Քերագայան ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցու թարավոր գարկերն ու ավանդույթները, որբեսը չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան սկացումները, նշեց վեհապարը։ Քարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց լալու ըստապ եւ խոհեմ, չդարվելու սատրանքներով, նենքամիտ խարտավանքներով, ամուր մնալու հավատքով եւ հույսով, որովհետեւ Աստված Բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն բարիքներ գբերե իր Սուրբ Եկեղեցու եւ հավատացյալ ժողովրդին համար։ Գհավատանք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ եւ մեր ժողովրդի անսակարգ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները եւս եւ նոր հաջողություններ ամրագրե իր արակելության ճանապարհին, ի փառորություն եւ ի բայծարություն համայն հայոց կյանքին։ Եզրագացուց ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոս։ Հայտադի գեսրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենայն հայոց Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադը եւ առհասարակ հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու թեմ շղթայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր pedagogical հիմերը, գհադե փոլոր գարմիրքի ձերը եւ գխորացնե ազգային բարակդումը։ Հայկական ինքնության պահպանման թարավոր այս հաստատության եւ կաթողիկոսական քահին հանդեպ օրեստորե ծավալվող ծրագրված հալածանքը հրջվանք գբաճարե միայն Հայաստանի ու հայության ճշտամիներուն։ Անմիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին եւ փացարելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ pedagogical որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA-ի լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախկին քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող պահելով առաջին Ադյանին վճիրը։ Տադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական տադարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով կմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք կմեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար եւ թադաբարձված են 20 տարի են մինչեւ ծմահպանդարգության։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ներգայիս Աբորինի գերբով Բաքուի փանդը գտնվող Խոյտաբիրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակցությունը ուրսած է։ Բոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է եւ թադավարական խորհուրդը չէ, որ կգայացնե զայն։ Ցմահպանդարգության թադաբարձված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ազերբայջանական թադարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարտել։ Տադախասության ներգայացուցիչները նաև տադավորը անհիմն գերբով գմիջամդեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։
Բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ։ Մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական դատավարություն է։ Ցայնագրության մեջ կպատմե Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անկախ լրատվամիջոցներու և միջազգային գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն։ Լրատվությունը ինչպես միշտ կներկայացվի միակողմանի, նենքափոխված իրականության անհավատասխան, գշեշտե Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ մեկ դարի է գադարյալ մեկուսացման պայմաններու մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են ետք։ Ընտանիքներուն հետ միակ կապը հերացայն է, այդ այլ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած ցայնագրության մեջ գսվի. Բայկարի ճաշմն է, ուր գործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա։ Մենք ենք որոշողը, այս սկզբունքով գարաճնորդենք դատավորները և դատավարական խորհուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրակացությունը և առաջին Ադյանի դատավճիրը։ Ցարտ դատավճիրը և մեղադրական եզրակացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսները ի վեր կպահանջի, որ զայն փոխանցեն նաև իր ընտանիքին, որպեսզի կարեն ընդդիմել միջազգային Ադյանին։ Թիմա ձեր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որպեսի միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյան արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի մեջ հայրազմակերիներու ներկայացուցիչ և պաստապան Սիրանուս Սահագյանին ևս չեն փոխանցած թադավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց. Չենք դրամատրվիր այն պաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փոխոքարգել ներբեդական կամ միջազգային Ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման և գհանկեցնե անհատական կանկատ ներկայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը և այդ գործով արդեն կանկած կա մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանին մեջ։ Այս բահուն կվերգայագոչենք միջպետական կանկատը ներկայացնել է ետք դեղ կդած խախտումները, ուր կենտրոնական է թադարաններու ներգրավվածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բաճիչ նպատակ ունի և գոտնահար է արդար թադակնության բոլոր չափանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Թադավճիրն ու մեղադրական եզրակացությունը միջազգային պաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելու բոլորին գործերուն կանկածներ պիտի ներկայացվին Եվրոպական թադարան, Սիրանուս Սահագյանի համաձայն։ Թադավճիրը մեզի ընտանիքին ինձի իբրև միջազգային պաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի կարենանք փոխակարգել այն տարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք պաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներկայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղադրանքները անհիմն են, գործերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար թադակնության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց թադական դարրական իրավունքները, գշեշտե Սիրանուս Սահագյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու Եվրոպական Ադյանին մեջ։

0: Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ։ Վանացային եթերով եւ թիմադրերի աչով դարձյալ ցեզի հետ ենք Հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի ամեն շաբաթ, երկշաբաթյա թերությամբ, շաբաթ օրերը գեսօրվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին Հոմենատմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել Հոմենատմենի գետրոնական վարչության գազմագերբած համահոմենատմենական կարոշական առաջին համակոմարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենատմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքներում մասին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջանը եւ Հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբեդի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Փապերյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենատմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ դեր դրամատրության դակը գտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենատմենական կարոշչական առաջին համակոմարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակոմարին նպատակին համար, ինչ նպատակներ կա դաբնտեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընտիրներուն։ Ուրեմն համահոմենատմենական կարոշչական առաջին համակոմարն էր, ասի որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադախած է, որ համակոմարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցանց ցևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին, ուրեմն ասի առաջինն էր, որ դեղի ունենար անսնապես մարտիկ ներգային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղը այս օրերուն կարոշչությունը եւ հանրային գաբերը որ կան շատ կարեւոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ, եւ եթե մենք կուզենք հոմենատմենը դարածել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ կարոշչական աշխատանք կնենք, եւ այս թերը որպեսի շիդակ ցևով ընթանա եւ բոլորս նույն ցևով աշխատենք, պետք է այս համակոմարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գանակրին մեջ, արդեն իսկ միջոցներով մեջ ավելացավ կարոշչական աշխատանքի գիրարգումը, ինչպես սկալուչան գողքին, ժողովական գյանքի գողքին եւ այլն։ Խոսենք իշմ բանագումի մասնագիտներուն, ասին քանի երկիրները ժամանած էին եւ ինչպես սիկ երկու օրվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համաժողովին, համակումարին, ուրեմն համակումարին դարբեր երկիրներու ներգայացուցիչներ ներգային կարոշչականի, գային վարչականներ եւ անշուշտ կարոշչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավն էր, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին, եւ գնանք ասել, որ աս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին, եւ գնանք խոսել անոր մասին, վերջը կարոշչական եւ հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարեւորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետեւ դեղը ամեն ինչ արագ եղած է եւ պետք է որ մենք հետևինք այդ աշխատանքին,
0: կայլ
1: բահենք իրենց հետ։
0: Խոսենք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցավ։
1: Ուրեմն նախ եւ առաջ խոս կարևոր գեդերը մեկն է հանրային գաբերու եւ կարոշչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները եւ ինչ է իրենց միացնող գեդերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել եւ մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե կարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մգա, կարոշչականը ցևոմը մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է որ հարաբերությունը գա,
0: ուրեմն
1: հոս միասին կամփոխչացնեն, ուրեմն հոս է որ մեր աշխատանքը ոչ միայն կարոշչականի վրա կետրոնացավ, աս հանրաժողովին հանրային գաբերու կարևորությունն է որ շեշտվեցավ, եւ ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այցելություններով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, Ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհակառակը ասի քետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեղ կրել որպեսի շրջաններում մեջ որ այդ համակումարը անշուշտ է որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասա անշուշտ
1: շարունակվում
0: իրեն շրջաններում մեջ եւս Զեգուցական ելույթներով գողքին ինչպես տեսանք դեղի ունեցան այցելություններ ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր
1: Ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան գնամ հիշել ասկային արխիվ վի բաժինա ուր ցանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին եւ անշուշտ հոն մարզիկ բաստոնաթերթին համար Ձևում ծանոթացում էր արխիվային, ասկային արխիվայինին եւ հոն հանձնվեցավ մարզիկ բաստոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները, որբեսի արխիվներու մեջը բահվին եւ անշուշտ գապ եղավ, հանրային գապ մտեղի ունեցավ, որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան, որ մեզի օգնեն հոմետմենի արխիվները բահելու թվայնացումին եւ այն, այսին ցեվում հանրային գապ մներ թե ծանոթացում թե հանրային կապ անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան հայաստանի ամերիկյան համասարանի մեդիա լաբին ուր ծանոթացանք անոնց աշխատանքներուն ասկային քրատարան այցելություն մտեղ ունեցավ ուր ծանոթացանք հայ մշակույթի պատմական գետրոնին եւ ծանոթացանք դարբեր բաժիններուն հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ եւ հոս պետք է հիշել որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրականութենեն օրինակներ մարզիգեն եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիկենո որ գետրոնական վարչության անդամ է եւ մարզիկ բաստոնաթերթի խմբակին է հանցնեց մարզիկ բաստոնաթերթին 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնակ սած ծեվով ուրեմն ադիալ հոն թրվեցավ ծեվով մարզիկ այսին հոմետմենը դեղ ունեցավ ասկային քրատարանի մեջ անգեզատ երապլուր այցելությունը դեղ ունեցավ որ շատ կնամսել հուզիչ եւ աստեցիկ էր որովհետեւ հոն էր որ արարատյան գարկի փոգապները դրվեցավ անշուշտ անօրնվել է յետք ասունք ընդհանուր երկիր մեդիա այցելություն դեղ ունեցավ ծանոթանալու իրենց աշխատալացերը ծանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատանքը որովհետև դեղ մը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ
0: այո
1: զանազան բաժիններ կա եւ մեզի ասի արիտեր որ ծանոթանանք դարբեր աշխատանքներով
0: այո ճիշտ է արդեն ինչպես որ ասի կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ որը վրա գետրոնացալ ձե գա տվայնացումի աշխատանքները գա դբակիր մամուլը գա նաեւ ինչպես գիտենք ռադիոն հերադեսելի եւ բոլոր այդ բաները որոնք կծանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը եւ այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև եւ թե անշուշտ հոմենատմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու եւ ավելի ծանոթացնելու ով է հոմենատմենը ինչ կնա եւ ինչ են իրենց առաքելությունը գարժը նաեւ խոսիլ խորհրդանշական բանը նաեւ հայ մարզիկի օրվան նշումը
1: այո ուրեմն մենք գիտենք որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է ուրեմն այս տարի holiday in բանտոգին ներս ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը եւ գիտենք որ հայ մարզիկի օրը Շավարժ Քրիստիանի ծննդյան օրն է ուրեմն հոմետմենի հիմնադիրները հիմնադիրներ են ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ծևով որովհետեւ ներկային ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ երիտասարդ մարզիկներ որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ցերբերած էին հակառակ արցախի գորուստեն յետ կշառնագեին այդ աշխատանքը եւ հոնե որ բարգեւատրվեցան անոնք եւ անշուշտ ներկային արցախի հոմետմենի ներկայացիչները
0: եւ
1: անշուշտ պատասխանատուները եւ հուսանվերներ դրվեցավ իրենց
0: Շատ լավ։ Գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենատմենը գարիք ունի կարոշչության եւ իրենց աշխատանքները ճանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա ուր գերտա ինչ կնե ինչ են իրենց աշխատանքները եւ անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքերով միջոցով ալ ներկայացնել, բայց նաեւ այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետաքրքրված է արհեստական բանականության հետ եւ գնահատել ոչ թե միան դպակիր մամուլով կամ ռադիոյով եւ այլն, այս բոլորով ժամանակ

0: ստանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով եւ այլն։ Ինչ կարևոր, ինչպես կարևոր կնկատեք եւ որքան կարևոր է այսօրվա արհեստական բանականությունը ներառել նաեւ հոմենոթմենի աշխատանքները ներս։
1: Ուրեմն, ասեմ աստնյութի կզով բստիկ տասակոստյում մնալ, այսինքն ասհամակումարի ներգայացում ունեցանք։ Եվ գնամ սել, որ հետաքրական է, և նույն ադեն պետք է, որ բոլորս ծանոթանանք աս աշխարին։ Արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մեզի կայլ մենք կայլ կբահենք այսօրվա կարոզչական աշխատանքներու, ինչ որ հարաճացում կուտա, մենք ստիպված ենք հետևիլ ձևով, բայց պետք է ուշադիր լինել նույն ադեն, որովհետև երբ որ արհեստական բանականությամբ կվստահենք միայն, հոս պետք է նայենք ուր գահասնինք, որովհետև դեղմը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուդա մեզի, պետք է մենք ստուգենք։ Շատ կարևոր է, որ
0: հովանդագությունը
1: ստուգես, որ այո, շատ թույն է մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար poster machine-ի, բայց մենք օրենքներ ունենք, guideline-ներ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք
0: կնար ուղեկիցը,
1: չենք կնար անգետուրս ելել, ուրեմն գոկտակորձենք, անշուշտ պետք է մասնակետներու օգնությամբ լա եւ ոչ թե մեր ուժերում միանվստահենք։ Ես անսնաբես գնանք կորձածել, վստահեմ, որ պիտի օգնեմ մեր հարաճիգա աշխատանքներուն, արակացնե, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուգել,
0: այդպես սահմաններում
1: մեջ գիտելիքները, դեղեկությունները, օրենքները ետ կկործածել անիկա։
0: Շատ ճիշտ է, քանի գրնալալ ադեներ հակակարոշության ալ վերազվի։
1: Դե անի, թե ալ նույն ադեն ապահովության կծով, գինենք, որ cyber security-ի խնդիրներ գա, գնավոյվ է մեկ սխալ գիտելիքմը, պարմը մեզի ուրիշ դեղեր տանի։ Այսինքն դեղմը երկու ցևով աշխատենք, ուշադրությամբ եւ վստահ լինենք, որ այդ գիտելիքը, որ մեզի գդրվի գոր արհեստական բանականության միջոցով, շիդագնե և ոչ թե սխալը, և հոս մեր թերը գուկա, որովհետև մենք որքան դեղեգություն տանք, շիդակ դեղեգություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի տա, բայց եթե ես մարդիկ գա, որ գնան սխալ դեղեգություն մտնեն, հոս մեր թերը շատ կարևոր է, որպես կարոշչականալ, երբ որ ես սոշիալ մեդիայի վրա, ընկերային ցանցերու վրա ով է մեկ քնելիք, ով է մեկ գիտելիք, դեղեկություն միտնեմ, պետք է որ անգերց շիև շիդագը լա եւ վստահելի է լա։ Անի շատ կարևոր թեր ունի կգարցեմ։
0: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարաջ հոմենտ մեն լիպանանի դեղատրած դեսերիզը, որքան արդեն մեզ արձականք մցկեց այսպես հոմենտմենի հիմնադրությունը, որ գար եւ այդ կը ինչպես Լիբանան հասավ եւ մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես բացվեցան եւ այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզմն ամփոփ դեսերիզմներ, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգրավիչ Սեզյան մար, որքան մեր ներդրումն էր եւ որքան այսպես թերական ասացում ցկեց։
1: Գնամս էլ շատ թրական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ձևով մը բադրաստողներուն կծով, բայց ասեմ, որ միջև ադեսերեզին բադրաստվիլը մեծ աշխատանք կա եդևը, լա անդեղեկությունները, որ բիդի դրվի, լա անմարա մասնությունները, որ գա, որբեսի ես ադեսերիզ ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս տուն աշխատանք մու գա, որ պիտի ենես, եւ ոչ թե մեկ կոճակի աշխատանք է, եւ անշուշտ մասնակետներ էին ընողները, ասիկա, եւ ոչ թե բարձ անդամներ, ասի պետք է նշել։
0: Ճիշտ է, ուրեմն այժմ բան է խոսելու համահոմենտ մենական 13-րդ բանագումի մասին, ինչպես նաև հոմենտ մեն լիպանանի պատվիրագության արձանագրած հաջողություններուն, դրված լալով, որ պատվիրագության պատասխանատուն արդեն քյուր Թալին Պապիրյաններ, ավելի պիտի անդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ, եւ ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր արջեգույքը տնվին, նշենք նաեւ ամենն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրակությունն է, չէ՞։
1: Այո։
0: Նա խոսինք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն և հաջողություն է այդ իրողությունը, որ լիբանանին 109 սկաուտներ այս տարի համարավանդ լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան Պանագումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով և ինչպես նաև ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է, որ պիտի չմոռանան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո։ Այսօր մեզի համար մեծ եւ հպարտության օր մնե, որ գտնվին Պանացային ստուդիոներեն ներս, որբեսի մեր բոլոր ունգնտիներուն հասցնենք համահումիկ մենական 13-րդ Պանագումի լուրերը եւ ուրախ մտնոլորդը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես Պանագումը չէ, Եղբայրներնո, այլ մեծ երազանք մներ, որ լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չեր այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեվ գանք մանցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազմներ, որ մեկ անգամ են իրականացավ եւ որ օտանավի մեջ ելան եւ հասան, սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, պիտի իջնե օտանավը զվարթնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ցատկեցին եւ բադուհաններուն արչեւ գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, փչիչայինները բռնած են եւ պիտի նգարեն Արարատը, հոս էր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչքերում մեջ կտեսնե իր իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեծ բադի վերասի մեզի համար, մանավանդ եւ հպարտանքեր, որ ամեն մարդ իր հետ դարա ձեր ոչ նե միրյան իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, եւ մենք ոմ պիտի բարձրացնեին կոմենտմենի անունը,
0: ճիշտ, արդեն
2: եւ վստահությունը,
0: ինչպես որ ասիք, արդեն սկաուտական գանչերում մեջ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, ադի է ցեվում իրականացավ,
2: իրականացավ եւ չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է, արդյոք իրենք պիտի տպնան աթողը, արդյոք պիտի հասնին ատլարան, լերան կակատը, գսեմ գոր բահմներ, որ շատ ասկացական էր, ճամփորդությունը դարբեր բնույթուն էր, բարձ ճամփորդությունը չէր, հոն իրենք ասկացին, որ իրականություն մգա, հաջողություն մգա, որ իրենք այդ հաջողության համար է, որ եկած են եւ պիտի աշխատին եւ իրենց ջիքերը պիտի ծապեն, որպեսի լիբանանը բարձր բահեն։ Ունեցանք դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները հաղթարեցինք միասին, իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգ դանելով եւ իրար քաչալերելով, որ ասա դժվարությունները հաղթարեցինք եւ 109 հոգին դարձան մեկ բրունցք Պիրագան Փանագավայրեններ։ Ամենամեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին եւ արժանապատ որեն ներգայացուցինք Լիբանանը եւ դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն գտեսնեք ձեր առջև մրցանակները, եւ բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի գապված իրարու։
0: Շատ լավ, խոսինք Պանագումի ընդհանուր մտնոլորդի մասին եւ մանավանդ Լիբանանի պատվիրակության մասնակցությունը եւ խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում։
2: Եղբայրներնո, Լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր, արդեն գրնամ ասել բոլորը ռեալ արցանց եւ վիդեոներով իլզելով, բոլորը տեսակ որքան խանդավար էին, գրնամ ասել, որ խանդավարեցին Պիրագան Պանագավայրը, խանդավարեցին բոլոր շրջանները, բոլորը գսպասեին, որ արդյոք Լիբանանը արդու ինչպես արտանցնե իրենք ֆանֆարին վակներով, տմբուկներով,
0: երկիչով
2: եւ Պարոն Անտոնին արդեն միշտ ներգայ էր մեր հետ, բոլորն ագսպասային, որ ինչ պիտի ելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն։
0: Ինչպես նաեւ Լիբանանի պատվիրակությունն մեզ ներդրում ունեցան նաեւ Լիսբոնի 5 գործողության,
2: այո,
0: որ ոգեգոչումի այս հանդիսությունը գար արդեն իրենց
2: Ֆերնարգով մներտում ունեցան իրենց երկերով իրենց նվակներով
0: ասենք միշտ լիպանանը
2: ամեն մեկ աշխատանքի
0: ինքներս ենք ձևում այդ ուղղություն դվողը որ այսպես խանտավարության մթնոլորտի եւ այլն
2: նույնիսկ գրնան գսել որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը
0: շատ լավ անդրադառնանք բանագումի գլխավոր հայդակերներու մասին ինչպիսի ծրագիրներ ներառված են ամբողջ շապտվա ընթացքում
2: ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիրտ ծևով բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մարամասնել ուրեմն երբ հասանք Փիրագան մեր առաջին դույդի եղավ հաջորդ օրը ելապլուր որ արդեն շատ աստեցիկ է բաշտոնական մեր այցելությունները մեկն էր որ ընթաց կարա
0: այդպես դպավորիչ բան
2: եւ դպավորիչ է
0: քանի ինչպես գիտեք որ գխոսին Վիկեն Զաքարյանի մասին եւ այլն արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն է որ գանտիվին
2: այդպես
0: ուրիշ տասերակչական բաժինը բնույթ ունի ոչ թե միան դեսական այլև գտեսնեն գսկան ածկացումը
2: իրենց հարկանքի դուր կդմացեն անգեյետ ունեցանք Երևանի մեջ մասնոնական մեր դողանցքը որ ընդած կարավ մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ եւ այս մեկնալ շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ բոլորը Ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, իրեր գային, ներգային եւ գծապարեին։
0: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իշմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես
2: շատ դպավորություն ուրախ էին, բոլորին աչկերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանցը ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորնալ, լիբանանա հայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապարեին մեզի։
0: միշտ արդեն լիբանանացիոնը այս արդեն ոչ ենք անպայման ներգաբերելն
2: այո որ մենք իդ կունեցանք բզդիկ ազատ ժամը որ անդամները արիթ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը եւ շրջանները եւ մեր բդույդը վերջքը դավ դիդենագապերտին հարկա մեր հարկանքի դուր կմածուցեցին դիդենագապերտ
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
5: Fall to Rove de Glorn an Eil.
6: Glorn an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
5: Bonagi Tangav Asan Glor.
6: Enjoy the programme.

Հարկերուն գրդիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետքը ցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և զգցեն իրենց ասեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարտաբեդին Մեծն Գոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Վախճանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզիգի իշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատկանը։ Գոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարդկային լեզվի, հագարակիր անձնական ցավին, կորուստին և մոտ ճակատագրին անվերահսկայի հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

1800 վերջավորության Պատմական Հայաստանի հողտնկավարեն Կոտահիա հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքեն Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մանչուկմը։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոսի գրեցվող մեջ կգադարվի մկրտության արարողություն եւ մանչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերուն ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամպա։ Հայրը գսպաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ կերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն գես տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեկը ծառան հարված էր ընտանիքին, մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1986 Սուղումուն 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտքը տնեց ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգամեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր դժբախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սուղումուն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուկը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր կարիքները, սակայն ան չէր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերուն վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և գերքեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

Եղիսաբեթ Տերցակյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելու։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդմը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Քրտահայայի մեջ հայերեն խոսել արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոմիտաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Վեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմած էր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես աղուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկնար, թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաջկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկնար հայերեն կարդացածս։ Վեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաջկերեն լեզվով «Դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես»։ Ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով գսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարթը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարթը երկաց պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալքերուն մեջ։

Կաթ ուղիգոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն մատասխաններով եւ գեղեցիկ ցայնով։ Եվ առանց վարաներու գնտունի զայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոլցերներեց տասախոսներու շնորիվ Սողոմոնը գծեվավորվի իբրև հոգեվորական եւ գիտագիտ անձ։ Կեդակադարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ եւ նաեւ տարբեր անիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս եւ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ 1890-ին Սողոմոնը

իրենց ուսուցիչը Գարամուրզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ վստահել է հոգևորականներ գոմե եւ գործեն Գարցագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգսակյան։ Այնքան սիրված ստասադույեն յետք, տասեր դալը եւ փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարց ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել եւ եղավ փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայանե վանքի մեջ Սողոմոն Սարգսակյան կցերնատրվի ապեղա եւ կստանա Գոմիդաս անունը ի պատիվ 7-րդ տարու հայ շարականակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին շնորհվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն յետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ եւ փոթորիկներ կային։ Անգյանքը մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չփավարավրվելով ունեցածով եւ ցերկ բերածով։ Դերևս ենթակի դակտորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ինգած հանճարին չափը եւ կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով եւ անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները գղրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փա։

Կոմիտեը սկսկարը, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայրը։ Այդ պահոն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնց մեկն էր երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Պարգուսանի հարմոնի և երաժշտական դեսական նյութ էր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս է գեղեցկուհու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ասկին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ դեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կրնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բերլինը մեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտակահար Յոսեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիդաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարանը։ Կոմիդասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անգսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, սակայն անորաբրուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարի սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար, երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադետրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակորդի վիճակին, անջեմ մործած օգնել իր դղանտավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորաքրոջ և անոր ծափքին։

բնակավայրեն միջև երաշտանոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ աներեք տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է։ Երկերու մշակումներ կկատարեր, յացնելով դասախոսները իր պատրաստվածությամբ և հարաճտիմությամբ։ Երբեմն փոխտի փող Իդրուս Չաբեդերունքով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ աներևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատվադուհանի դախ կքնանար, ուղագի դախտակին վրա առանց պարսի անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերապերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար քեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես քեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Ին կավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտամոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Գումիդա սայգական երաժշտության ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, քրդական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երթասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներով ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական խմոտակրումն է գենսուրախությունը, սրամոտությունը և մարդամոտությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր մողեսի դեսքով և իր աշակերներուն ու բարեկամներուն կերտենքել է մողես կամբաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին գրած ծամակներու մեջ երբեմն գոգտակործեր կատագային զածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը վերադառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ կզավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն, ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած կարացային երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց սկիզբը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ դեղի ունեցած է այս երկերուն արտաքրման աշխատանքը։ Անհավերժական մոռացում է փրկած է լորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երկեր, Սոնայար, Մուկաց Միրզան, Գիրամայրը, Աչելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իրար մեջ։

տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, քաղաքական ներգրավումներ եւ հասարակական ցեղնարկներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչներ կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու։

0: համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ հումորով օժտված կենսախին և կյանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի կավակույտներու ընթացքին Ռաչա Աճարյանին հետ կներկայացներ Հակո Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ազգային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ըսելու տեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղույն վրա երկիծական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։
1: Dastiri de pa chode, toksi gme ko.

Հայաստանը շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկնկերանա եւ ամուր գաբերգը հաստատել Գրակետ Արշակ Չոբանյանի եւ երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգեվոր եւ ժողովրդական երկերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջադյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշի հետեւյալը. Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ եւ ճշտագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալոգը համբուրել Կոմիտասի ցերկերը ասելով. «Հանճարի հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին աչք կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատը, որուն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի եւ արժեքի դեսագետ են, անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներքային եւ համբերքային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային եւ բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր ցասին գումը։ Էջմիածի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու ժշկողությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալու համար։ Կհալածեին զինք եւ հեկնանքով զայն կանբանեին սեր երկող կհաննա։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ շղթական արձականք ունեցան եւ հանդիպեցան Պողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գեղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն եւ ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրս օրեգավել նար լարվածության եւ ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբելը ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս Եգրոտ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չղերս թույլցած են այլևս, դու գալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ ծառապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Երկելյուն գնդիրներ այսպիսով գավարտենք թմբկեր հետքեր հայդակիրը Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեր ուղղանցության և գտեստվին Կարաճիգա շապաստարսել։

Կերուն գնդիրնե, հարի երեկո, սեզ հետենք ներգրացնելու, թեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարկը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր ծրվին և կծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թացրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի, մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան կատուղեկոսել։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոգայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոկալու ճար և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ, դարապյալ, սուրբ եկեղեցվով և գիտության։

Դժբախտաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք անվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղած այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անկորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն կընդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ ծնարնելու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը պակացած էր կետրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կետրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

հարկել ունգդիրներ, անինչ որ ունգնդրեցիկ գոմիդաս վարտավետի մասին, ծենեսը պրվազ ու բատգերասը պրվազեր լիպանանի վանացայնեն, անցյալ դարի 21 մայիս 2025-ին։ Այսօր մենք արձանագրեցինք առաջին բաժին միայն, երկրորդ բաժինը այլ արիտոմը։ Նաև հայտնենք ձեզի, հարկելի ունգդիրներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ բազմապնույթ ավելի քան 500 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգացուցած է լիպանանի վանացայնեն։ Եթե շապատական դրությամբ, եթե այս ծենեսը պրումը շարունակվի, անոնք պատրաստ նիտեր են մեր վարիշներուն համար, միայն Շողիկ Թորոսյանի այս բազմապնույթ հայդակիրները հազիվ թե կարելի է ավարտել 5 դարիներու ընթացքին։ Անշուշտ մենք իմդի ունենք շապատական դրությամբ 1 ժամ։ Այլ արիտոմը պիտի դանք ձեզի մնացյալ հայդակիրներու անունները, բայց եթե հետաքրքրված եք նման օրինակ հայդակիրներով, գրնակ բանալ լիպանանի վանացայնի գայք էջը և ստուկել ծանգեն դեմքեր և դեպքեր բաժինը և մնացյալ բաժինները ևս։ Մենք պիտի փորձենք հարկել ունգդիրներ, որ չափոր կարելի է ավարտել, եթե գրնանք ավարտել գոմիդաս վարտաբեդի մասին հաղորդաշարը։ Մենք մոտիկ անցյալին գոմիդաս վարտաբեդի 150-ամյակին արտիվ ծենեսը պրազենք ձեզի ավելի քան 10 հայդակիրներ։ Դժբախտաբար շրջանիս համասկայնի գոմիդաս մասնաճյուղը չկարողացավ անցյալ 60 դարիներ ընթացքին հուշ երեգոմը գազմագերբել գոմիդաս վարտաբեդի մասին, սակայն և այնպես այլ մշակութային միությումը, այսօր անունը պիտի չդամ, իր հիմնադրության 25-ամյակին արիտով Պարադոն գազմագերբած էր գոմիդաս վարտաբեդի մասին։ Անշուշտ է մոտեցումները կաղոտե կաղոտ և պատրաստակամությունները կաղոտե կաղոտ գդարպերին, բայց պետք է գաբահել այլ կաղոտներու հետ և մրցակցության ելնել լավ նպատակներով։

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z, Z, Z, ինիսուն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։

Ակերյուն գնդիրնե բար երեգո սեզի հետ ենք ներդիացնելու թեմքեր հետքեր հետաքրին այսօրվան հաղորդումը։ Դուք շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ գծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և գծկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր հետքեր հայտակիրը մեզիգե դանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծն Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահապակման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան գատուվոսեն։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոգայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուլցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունիմ։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հեռու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել ըսկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ դարապյալ Սուրբ Եկեղեցվով և գիտության։

Դժբախտաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր բատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա քյուրերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Քյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Օրերուն Կոմիտաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնու Վոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անկորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհերանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն կընդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երկչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց-տաս երկչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ հանձնարարելու երկչախումբին ղեկավարությունը։ Երկչախումբը պակացած էր կենտրոնականի սաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երկչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպայի զանազան քաղաքներ, արժանանալով բարձր ընդունելության։ 1911-ին միայն Եգիպտոսի մեջ անգունենա 17 համերգ և 12 դասախոսություն։

Գումիդը շատ առակը թարնա գոսանուբոլսու ամենեն հանրազանոտ թեմքրեն մեկը, որուն անվան շուրջ կտավալի կաղակեն մշակութային կյանքը։ Նշենք, որ ոչ պոլորը գնդունեին անոր գործունեությունը։ Երբ Գումիդաս պոլիս եկավ, այդ ժամանակ հոն ավանդաբահներու և նորարարներու խմբավորումներ կային։ Պահպանողականները սկիզբը որոշ չափով վերաբահ էին Գումիդասին եկեղեցական երաժշտության մեջ ներմուծած շնորհություններուն հանդեպ։ Պատրիարքի հետ հարաբերությունները շրջանը բավական լարված էին։ Ինք լարված էր նաև այդ ժամանակի բոլսո իրացուներուն կամ թվիրներուն հետ, ինչպես նաև օրվան մամուլի մեկ մասին հետ։ Այս բոլորին կողքին կային մամուլի որոշ անդամներ և հոգևորականներ, որոնք Գումիդասի կողքին էին։ Երբ այդ շրջանի մամուլը թերթադրենք, կտեսնենք, որ հասարակությունը բաժնված էր երկու մասի։ Մեկ մասը կհավատար Գումիդասին և կհիանար անոր աշխատանքին, մյուս մասը կասկածի տակ կտներ անոր աշխատանքը։ Շատեր նույնիսկ կքննատադեին բոլսո մեջ երաժշտանոց հիմնելու անոր փափակը։ Բոլսո հայոց պատրիարքը ևս արգելքներ կստեղծեր Գումիդասի գործունեության համար։ Անոր գարկել էին համերգներ տալ։ Այն աստիճան, որ անոնցմե ոմանք կառավարության կրություններ կղրգեին ներկայացնելով, որ Գումիդասի համերգներու մեջ պիտի հնչեն հակակառավարական երգեր և երաժշտություն։ Գումիդաս բոլսո մեջ անխափան շարունակեց իր գիտական և ուսուցչական գործունեությունը։ Անհանդես եկավ զանազան զեկույցներով և հոդվածներով, մնալով միշտ հայ, թուրք և օտարասկի մշակութային և քաղաքական վերնախավի մտավորականության և օտար թեսպաններու ուշադրության կետրոնը։

Բոլսո Հայաշատ շրջանի մեջ Պանո Սելեմեզյանի հետ վարձածդունը դարձած էր հայ մտավորականության հավաքատեղի։ Հաջող այդ դամեջ կգտնվեին Սիամանտոն, Գրիգոր Զոհրաբը, Ռուբեն Սևակը, Դանիել Վարուժանը եւ ուրիշներ։ Կնարկելու համար ասկի ճակատագրին, մշակույթի եւ գիտության վերաբերող հարցեր։

Կալով գիտական աշխատանքներուն, Գոմիդաս 1910 թվականին տաճարի խմպակրության ուղված իր մեկնամագի մեջ գրած է, որ կդած է հայկական խազերու բանալին։ Խազերու մասին Գոմիդասի ծավալած գործունեությունը ծանոթ է մեր հասարակության գրեթե բոլոր շերտերուն։ Սակայն համեմատաբար ավելի քիչ ծանոթ է հայկական երաժշտության բազմացանեցման, արևելյան երաժշտությունը արևմտյան երաժշտության համակարգի նույնացման աշխատանքելու գործընթացը։ 1911-ին

2014-ի Կոմիդասի Փարիզ այցելությունը ուներ մեծ վաճառ։ Անհատուկ հրավերը ստացած էր մասնակցելու միջազգային երաժշտական ընկերության 5-րդ համաժողովին, ուր ան ներկայացուց 3 զեկուցում՝ հայ հոգևոր, ժողովրդական երաժշտության և խաղաղության մասին։ Մինչև Բոլիս վերադառնալը Կոմիդաս դասախոսություններ և համերգներ տվավ նաև Վիեննա և Բուլգարիա։

Կոմիդասի այս շրջանի ստեղծագործական նվաճումը կնկատվի խմբերքային արվեստի գլուխ գործոցները մեկը՝ «Բատարակը», գրված Արական երգչախմբի համար. Առաջինը Կոմիդասն էր, որ հայ հոգևոր երգեցողությունը և «Բատարակը» հնչեցու ցամերկային սրահներում մեջ. 1915-ի քառնա, Կոմիդաս կգտնվեր Բոլիս. Հոնց էր պակալված հայերու ցանգի մեջ կար նաև իր անունը. 24-25 ապրիլի գիշերը բոլոր հայ մտավորականներուն անունները ցանկագրված էին, և թաղերու ոստիկանությունը դուն-դուն մտնելով ծերպակալեցին նշյալ անունները. Ծերպակալվածները 48 ժամ մնացին զորանոցի մեջ. Տարօրինակ տեսարան էր, ամեն մարդ հոներ. Կարծեք տոնական օրմը եկեղեցի փակը ըլար, թե հարուստ, թե աղքատ, մեկ խոսքով ամեն տեսակի մարդ կար հոն. Կոմիդաս կփորձեր ճնշող մթնոլորտը թեթևցնել իր կատակներով, սփոփելու համար ընկերները և կոտեբնդելու մտերիմները. Հաջորդ օր շոգենավը զիրենք հասցուց Հայդար Փաշայի նավահանգիստի երկաթուղագայանը. Աբա շոգեկարգի վագոններում մեջ անոնք իմացան, որ աքսորի ճամփուն վրա են։

Աքսորի շրջանին Կոմիտասի վիճակին մասին զանազար անձեր դարբեր բաներ կպատմեն։ Ոմանք կսեն, որ անշատ լարված էր, ոմանք կսեն, որ հակառակ այդ հոգեկան խրովքի բահերուն անբավական լավ վիճակ ուներ։ Դոկտոր Թորքոմյան և Արամ Անդոնյան կվկայեն, որ Կոմիտաս իսկական գրոնավորի դեր կխաղար, հոգեկան օգնություն կցուցաբերեր մանավանդ այն մարդոց, որոնք հոգեպես դժվարություն ունեին հանդուրժելու պատահածը։ Եպ շոկի կարգ

Չանգրը հասավ, աքսրոյալները տեղավորեցին ցեխոտ ծորանոցի մմեջ։ Այդ գիշեր բոլորը միասին ժամերգություն կատարեցին։ Բալակյան գկրե, որ երբ Կոմիտաս սկսավ իր սրդառուց և մելամաղձոտ դեր ողորմյան, ամեն կողմ լսվեցան հեկեկանքի ցայներ, զորս կարելի չէր զսպել։ Ձերևս Կոմիտաս իր ամբողջ կյանքին ընթացքին այսքան հուզիչ դեր ողորմյա չէր երկած։ Վարդապետը դակավին լավ վիճակի մեջ էր, մինչև այն ադեն, երբ Մալաքյան կահանան իրեն կհարցնե, որ աքսորեն առաջ տուխտերը ապահով տեղ ծրավ, որևէ կարկատրություն ռավ այդ ուղղությամբ։ Այդ վարկյանին Կոմիտաս իրարու կանցնի։ Մինչև այն ադեն չէր մտածած իր գիրքերուն և աշխատանքներուն մասին։ Այլ տեպմը ևս ծնցեց Կոմիտասը։ Երբ անոք կարկերեն իջան, խմելիք չուր դեսնելով աճապարեցին, որպեսի խմեն։ Կոմիտաս հազիվ թույլը բերանը տարած, զինվորմը գուկա կզառնե թույլին և կթափե չուրը, ասելով, որ նախ անասունները պիտի խմեն։ Նման դեպքեր կշարունակեն գրձել Կոմիտասի հոգին։ Շոգեգարկը կանգ առնե հաջորդ կանգառ։ Կարկը անցեր վագոններեն դուրսանելով գդանին դեպի Այաշ։ Սիամանտո անոնց մեջն էր։ Կոմիտաս շոգեգարկի մեջ ընգծիտե անոնց երթալը։ Անոնք մնաք փարովսելու ժամանակ իսկ չեն ունենար։ Այս դեպքը հոգեպանականորեն շատ քեշ աստեցություն կցկե Կոմիտասի վրա, որովհետև նախապես Անսիամանտոին ասած էր. Ես քեզի կպաշտպանեմ, մի վախնար։ Երկու շաբաթ ետ ճանգրիի մեջ Կոմիտաս կսկսի անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Օրինակ, կարանցնանա, կթաքի խոսել է և այլևս բերանը չփանար։ Գիրակի օրմը, երբ անավետարան կկարդար, աքսորյաները մեկը Բյուզանդ Քեչյան անունով կմոտենա իրեն և կհայտնե, որ Կոմիտաս ինք և քանի մհոգի պիտի վերադառնան Պոլիս։ Մինչև այսօր հստակ չէ, թե ով էր միջամտողը, որ այդ ուժը ունեցավ ազատ արձակել դալ Կոմիտասը և այլ աքսորյալներ։ Խոսքեր կան, որ թուրք մտավորականներ կամ օտար թեսպաներ միջամտած կրնան ընդ։

Գումիդա սազար իներ դաստը հինգին ակսորի ճամպուն վրա արյուն չտեսավ։ Սակայն գիտեր, որ ակսորի մնացած իր ընկերները անխուսափելի օրեն մահվան տադաբարտված են։ Գիտեր, որ արևմտահայությունը կենթարկվեր անմարդկային չարտերու։ Վերադարձի ճամպուն վրա ան ականադեսը կդառնար մահվան կացող կախտականներու, որոնք արցունքը իրենց աչքերուն արևոտ դուսոգ երգեին։ Այս մասին Հակոբ Սիրունի հետևյալը գսե։ Անչարտ չտեսավ, սակայն ամեն օր իր երևակայությամբ չարտ երազեց։ Ապրեցավ ինքն իր չարտը և սարսափներու դականքը, որ ամեն օր կհասներ քավառները։

Կոմիդաս վերադարձա բոլիստ, սակայն փոլորովին այլ բոլիստ մը։ Ակսորի եւ ցեղասպանության արձական ծնցումներուն վրա եկավ ավելնալու աշխատանքի հետևաբար ապրուստի գորուստը։ Քաղաքին մեջ հայերուն համար շատ անորոշ եւ ողբերգական վիճակ էր։ Եգամուտի աղբյուրներ քրեթե չգային։ Կոմիդասի դանդերը, որ հարուստ մարդ մներ, իմացավ, որ անհյութական դժվարություն ունի, որոշեց զինք դունեն հանել, վախնալով, որ դանվարձքը չկարենա վճարել։ Այնադեն Կոմիդաս ավելի դժվար կատուճան մատնվեցավ և սկսավ հոգեցնցումներ ունենալ։ Այդ շրջանին Կոմիդաս գնաց քնալը գլզի և իբրև հյուր մնաց աստվածադուր Հարենցի դունը։ Անիր բարեկամներուն Հարենցի դունեն նամակ գրած է, ասելով. Ես շատ հանգիստ եմ, իբրև մարդ կապրիմ հայկական ընտանիքի մեջ։ Կոմիդաս իր կյանքի վերջին խաղաղ ամիսները անցուց կնալը գլզի մեջ Հարենցի դունը, ուր ևս կը ստեղծագործեր։ Երբ աշուն եկավ, բոլորը վերադարձան քաղաք։ Կոմիդասի հոգերը դարձյալ սկսան։ Իրեն հոգացող չկար, ճաշ տվող չկար, դյուցական հարցերու մեջ էր։ Անոր խոր հույզերը և ապրումները իրենց ժխտական աստեցությունը ծկեցին անոր հոգեկան և ֆիզիկական

Գարկը մշակիրներ գբնտեն, որան սկսած ձեր վախնալ շրջապատեն, հնչող բոլոր ցայներեն եւ ցնցումներեն։ Անոր գտվեր, որ թուրքերը զինք կհետապնդեն։ Գրեթե բոլորեն գվախնան։ Սկսած ձեր հյուրեր չընդունին, կնախընտրեր առանցքությունը եւ լրությունը։ Այնքան ծանրացավ վիճակը, որ Բոլսո ամենեն հայտնի հոգեպանին, Վասիլի Կոնոսի խորհրդով, դոկտոր Թորքոմյանը եւ քանի մի ուրիշ անձեր որոշեցին զինք հիվանդանոց փոխադրել։ Կոմիդասի հիվանդանոց տեղափոխման պատմությունները, ինչպես շատ մփաներ իր գենսախոճան մեջ, հակասական են։ Ժամանակագիտսերու հուշերու մեջ Կոմիդաս վարդապետ իսկապես տարօրինակ դարձած էր, բայց առանցապես վախնարիք բան չկար։ Ոմանք ավելի հարած երթալով իրենց մտումներու մեջ մեղանտրանքներ կհնչեցնեին։ Օրինակ Կոմիդասի աշակերտ Կարո Ուշակրյանը, որ այդ օրերուն միշտ Կոմիդասի կով գլար կգրես։ Այլ չկացի դոկտոր Թորքոմյանին կով։ Սակայն իմ ենթադրությունս այն եղավ, որ շուրջինները փոխանակ լրջորեն նկատի առնելու իրենց ձեռնարկը եւ անոր հետեւանքը, աջաբարած են օր առաջ ազատիլ պատասխանատվութենե եւ միենյուն ադեն կոհացնեն դանդերը։ Ուշակրյանի հետ համամիտը սիրունի։ Անոր հապճեպ փոխադրությունը հիվանդանոց մեկ նպատակ ուներ՝ բնակարանը շուտով հանցնել սեփականատիրոջ։ Կոմիդասը դեղավորեցին Բոլսո Օպիտալ դու լապե հիվանդանոցը։ Ինչպես կարելի էր թուրքերեն հոգեցնցված մեկը թրքական հիվանդանոց տանել։ Սիրունի գսե, որ այդ ժամանակ հայկական հոգեբուժարան կար, ինչու հոնչը դարին ուրեմն։ Անհայտ է, թե ինչ բուժում ստացած է Կոմիդաս այդ հիվանդանոցի մեջ։ Միան հայտնի է, որ իրեն չթույլատրված ստեղծագործել։ Դոկտոր Թորքոմյան ակիրած էր իրեն ստեղծագործել և բանաստեղծություն քրել։ Խոսքեր կան, որ Կոմիդաս 1915-ի աքսորեն ետ բնավ ստեղծագործած չէ։ Մինչդեռ այդպես չէ։ Ան աքսորեն ետք մինչև 1916 ստեղծագործեց և իբրև պաստ այդ աշխատանքին ունիք դաշտամորային ստեղծագործություններու վերջին խմբակցությունը և գարպա բանաստեղծություններ, որոնք տվագրված են 1916։ Փոքրիկներու հայրմերը և մշոբարը իր վերջին գործերն է։ Եթե Կոմիդաս կարողացավ անցինք նվիրյալը մշոբարը կրել 1916-ին, կնշանակե, որ միտքը արդուն էր տակավին։

մեջ կարելի չէր Կոմիտասին համար բժշկական բացառիչ օգնություն ցույց տալ։ Անհրաժեշտ էր հոգեբուժության անգույներ ավելի զարգացած երկիր տեղափոխել։ Ընդրությունը գանկարա Ֆրանսայի վրա, որովհետև հայ համայնքի ներկայացուցիչները երկար տարիներ է արդեն բնակություն հաստատած էին Փարիզի մեջ։ 1919-ին 50 տարեկան Կոմիտասը նավով կփոխադրեն Մարսեյ, այնուհետև Փարիզ։ Զայն կդիմավորե Արշակ Չոբանյանը։ Քանի մը Օրսուլ Հովանես Մգրտիչի գեղեցկու մեջ մնալ են ետ, Կոմիտասը կտեղափոխվի Փարիզի շրջակայքը գտնվող Վի Էվրար հոգեբուժարանը։ Այդ ժամանակ ստեղծված էր խնամակալ հանցնախումբը, որ Կոմիտասին գործերը հրատարակելով գլոկար անոր բժշկական ծախսերը։ Սկսմական շրջանին հիվանդանոցին օրական ծախսը 18 ֆրանկ է։ Մինչև 1922 մեկ օրվան ծախսը բարձրացավ 30 ֆրանկի։ Այդ ծախսերը հավանաբար ծանր էին Կոմիտասի ընկերներուն և վեր էին խնամակալ հանցնախումբի կարողությանը։ Իբրև հետևանք որոշվի փոխել Կոմիտասի հիվանդանոցը։ 3 տարի վերջ 6 օգոստոս 1922-ին Կոմիտաս կտեղափոխվի Վի Ժուիֆ հոգեբուժարան։ Վի Ժուիֆի մեջ Կոմիտասին դրված էին բազմաթիվ առավելություններ։ Այդ առավելությունները մեկը այն էր, որ անգրնար առանց կապվելու քնանալ և օգտվել պաղնիկի ջրային բուժումել։ Այս ամենը շնորհիվ իր հայրենակիցներուն, որոնք մինչև իր մահը շատ ուշադիր կհետևեին Կոմիտասի կարիքներուն։ Ի տարբերություն նախորդ հիվանդանոցին, այցելության պայմանները ավելի ազատ էին։ Կոմիտասին գրնային այցելել բոլոր պապակողները։ Հակառակ այս բոլորին, հոգեբուժական հիվանդության թեղերու կամ ցևերու ճկուղության պատճառով վարդապետը պետք եղած ինձ բուժում չկարողացավ ստանալ։ Անհալածված լարու ուսկացումը ունենար, ինչ որ բնական էր հալածանքներու և ակցորի ենթարկված անձի համար։ Սակայն Կոմիտասի փուլ հիվանդության վերաբերող տեղեկությունները շատ քիչ են Վի Ժուիֆի արխիվներուն մեջ։

Այճրճանին հիվանդանոցի հիվանդներուն միադեսակ հագուստ և պայդե գոշիկներ բուդային որպեսի հագվին։ Այդ պայդե գոշիկը գոմիդասին ոտ կվնասած և վերք հարաճատուցած է։ Վերքի որպոքումը անցած է արյան մեջ։ 1933-35 գոմիդասին 4 անգամ վիրահատած է, սակայն ոտքի որպոքումը միևնույնն էր, գդարացվել։ Գոմիդաս վարդապետ հիվանդանոց մնաց 19 տարի։ Այդ բոլոր տարիներուն 227 ամիս, 6870 օր, անս օրենքի բակ և ձոմբահեց և միջև իր կյանքին վերջ գրեց հոգևորականի իր սքեմը։ 20 հոկտեմբեր 1935-ին, կեսօրեետ ժամը 4:05 անց, Կոմիդաս վարդապետ 60 տարեկան հասակին ավանդեց իր հոգին։

Հոգեբուժարանը Կոմիտասեն խլեց ամեն ինչ։ Առողջ գենսուրախ ստեղծագործելու և մտորելու ունակություն ունեցողին համար հոն անցուցած յուրականչյուր վարկյան գեղեքեց և գրծեց անոհոգին և մարմինը, առանցին ձգելով զինք աշխարհի փոթորիկներուն թիմաց։ Կոմիտաս մեծ էր իր արմատներով, արյամբ և միտքով, անհայ երաժշտության անկերազանցելի հսկան էր, մեր արվեստի չզերացող գաղանին, փարսուկներու վրա ճախրող արձիվը, որ լայնադարած կցաբարներ իր հորինած աշխարհներու մեջ, իր արյունով կնկելով հայոց մեղեցին։ Հարգելուն գնդիրներ, այսպիսով գավարդենք դեմքեր հետքեր հայտակրին Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Հարաճիգա չորեք շաբթի դարձյալ ձեզի հետ գլանք ներգայացնելու նոր դեմքը և անոր ծկած հետքերը։ Դեմքեր հետքեր հայտակրեն ձեզի հետ էին Շողեք Տորոսյանը և ցայնի հաղորդավար Հակոբը։ Մինչ հանդիպում։

հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնելի հետ կցկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը նվիրված է հայ դաղերգության բարձրագույն կական, անզուգական նվագով, գրավիչ ձայնով օժտված երգիչ, բանաստեղծ և ստեղծագործող երաժիշտ Սայաթ Նովային։

Աշուտ բանաստեղ, որում մասին գխոսին շատերը, սակայն քիչերն են, որոնք իսկապես կճանչնան զայն և գհասկնան անորը ստեղծագործությունները։ Իր կյանքին և գործունեության շուրջ հյուսված են և դակավին կհյուսվին առասպելներ, անընդհատ ուսումնասիրվին անոր զննության և մահվան տվականները, կպնդրվին անոր սիրելի գիները, մուսաները, իշխանուհիները և կնկարահանվին ֆիլմեր։ Հայ քրական և մշակութային իրականության մեջ Սայաթ Նովան կշարունակե ապրիլ ինքնուրույն կյանքով իբրև երգ, խորհրդանիշ և առասպել։

Միայն արևելքի բնությունը իր շրայլությամբ և հմայքով կրնամարդու բարգևել այնպիսի ունակություններ, որոնցով հնարավոր գլա ականավոր դարձնել նվազագույնը 6 մարդ. Մեկը իբրև երկու, մյուսը իբրև հմայիչ նվագող, հաջորդը քրող և մնացյալ երեքն էլ զանազան ոճի բանաստեղծությունը կրելու կարողություն ունեցող մարդիկ, որոնք քվարդություն պիտի պատճառեն իրենց ազգին։ Արևելքի այս շքեղ բնությունը շնորհներու այս բազմազանությունը թափած էր մեկ հոգիի վրա, կաբելով մեկ անունի Սայատնովայի, որում մատնությունը կմնա միշտ արդի և հավեր։ Անցյալին Տիֆլիսը Գովգասի լեռներու անցքին առջև տարածված մեծ հանքույցում եղած է։ Հոն եկած են արևելքի զանազան ժողովուրդները իրենց պարպարներով, գրոններով, փիլիսոփայություններով և ասկային ստեղծագործություններով։ Ստեղծված է այնպիսի քաղաքը, որ հիասում պատճառած է փոքր Ասիո և մերձավոր արևելքի։ Ավելի քան 100 տարի թուրք պաշաներու և բարձից խաներու լուծին տարաբելի ետք 18-րդ դարու 40-ական թվականներուն երկու մասի բաժնված Վրաստանը կիչմշունչ առավ և թագավորության երկու հիմնական մասերը միացան։ Մայրաքաղաք Տիֆլիսի բնակչությունը սկսավ ապրիլ սեր և քինի վայելելով, խնջույքներ և հրախճանքներ կազմակերպելով, այս բոլորի մասնակից ունենալով երգիչներ, նվագողներ և կատակերգակներ։ Ճիշտ այդ միջավայրի մեջ պիտի ձներ և սնաներ արևելքի մեծ մարդասերը, բանաստեղծը, սիրահարն ու աշուղը Սայատ Նովան։ Նովայի հայրը բանտուղթ կարապետը եղած է Մահդեսի։ Մահդեսիները այն մարդիկն էին, որոնք Երուսաղեմ երթային ուխտագնացության և վերադառնալով կկոչվեին Մահդեսի։ Հալեբեն եկած բանտուղթ կարապետի և Սանահինցի Սարայի Տիֆլիսի հարկին տակ 1712-ին լույս աշխարհ եկավ ապակա աշոտ բանաստեղ Սայատ Նովան, որուն ծնողները կոչեցին Արութին, Հարություն։ Բանտուղթ կարապետը չուլհակեր և արկունի գալվածի մեջ ապրելով իբրև արհեստավոր կաշխատեր վրացական արկունիքին համար։ Պադանի Արութինը ծննդավայրի մեջ կսորվի արհեստ, կստանա նախնական գրթություն, հմտանալով երկերաժշտության մեջ, ինչպես նաև դիրապետելով երեք լարային գործիքներով։ Անգմեց նա այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր իր լորեցի մայրը կպատմեր իրեն լորվա գեղեցիկ հեքիաթները, օրորոցայինները, իսկ բանտուղթ կարապետը կսորվեցներ թրքերեն և արաբերեն։ Հարություն իր մայրենի լեզուն կսորվի կհաննա վարժապետի դպրոցի մեջ, կթարնա կրաջանաչ և կստանա քրիստոնեության մասին ընդհանուր գիտելիքներ։

տեղնշենք, որ Սայաթ Նովայի կենսակրության վերապերող զանազան նյութեր ու շարքին երկար ուսումնասիրություններով նյութ դարձած է անոր զնության թվականը։ Առաջին Սայաթ Նովակետ Քևորգ Ախվերդյան, հիմք ունենալով աշուղին հուշերը, մոտավոր հաշիվներով ըսած է, որ անձնաց պետք է ելը 1712-ին։ Մինչ տարիների հետ գիտնական Կորնելի Կեկերիցեն, որ ընտրատարծած է այս խնդրին, կբնդե, որ Սայաթ Նովան ծնած է 1722-ին, հիմք ունենալով բանաստեղծական դողերու մեջ անոր շարքն ու ծածկակիրները։ Բազմաթիվ ուսումնասիրողներու շարքին այս կարծիքին համաձայն է նաև բանաստեղծ և քրականաքետ Բարյուր Սևակ իր դրամապանական վերլուծումներով։ Կան մեծ տիպով փաստեր, որոնք կապացուցեն 1722-ի ճշգրիտ ըլլալը, և այդ փաստերեն քանի մահադը բավարար է, որպեսզի այդ տպականը վերջնական նկատվի։ Սայաթ Նովայի տետրակի մեջ հայերեն առաջին խաղեր շուրջ գրված է «ու», «մեն» և «ջենու» դարերը։ «Ումեն» գկազմե քրոնիկոնի 1752 թվականը, իսկ «ջենու» դարերով տվակրած է իր դարիտը, որ 30 է։ Ահա 1752 կենհանելով 30 գունենանք 1722։ Սայաթ Նովայի պատանեկան տարիներուն Թիֆլիսի մեջ ջուլհակությունը բավական տարածված արհեստ էր։ Սայաթ Նովայևս կդիրապետ էր այդ արհեստին և գար ժամանակամիջոցի մեջ արդեն վարպետ արհեստավոր էր։ Այս բոլորեն անկախ անոր հոգիին պահանջը ուրիշ բան էր։ Անիծնե արվեստի աշխարհի մարդ էր։ Ան շատ լավ ցայն և տաղանդավոր կատարողի համբավ ուներ։ Թեև ան սկսած էր ստեղծագործել, սակայն աշուղական բազմափարդ արվեստի գաղտնիքներուն պետք էր ծանոթանալ վարպետ ուսուցիչի Ֆիրուզ Տաթիկով ուսանելով։ «Ով իմ ուսուցիչ, քեզ մեր գրթությունը ստացած եմ»։ Դաղերեն մեկու մեջ ոստովանած է մեծ աշուղը և հետաքա դաղերու մեջ ևս անսիրով և երախտագիտությամբ հիշած է իր իմաստուն ուսուցիչը, որ իր առջև բացած է գրթության և իմաստության ճամփան։ Ըստ որոշ Սայաթ Նովակետներու, ուսումնասիրության Ֆիրուզ Տաթը աշուղ դոստին էր, որ գավր էր Թիֆլիս և կստեղծագործեր թրքերենով։ Արութին աշագերտը իր ուսուցիչին եղանակներով և հանքերով ստեղծած է բազմաթիվ խաղեր, հիշելով դոստիի անունը։